0: 一百个人的心中有一百道不同的川菜，川菜是一坛豆瓣，是一捧花椒，也是一块烟火，一味江湖。在四川卫视，我们有一方小院，厨房有老汤，枝头挂明月，一犬一木，三餐四季，一菜一风格，百菜有百味，活色生鲜处，人间正沸腾。我们邀你来这里，用炊烟装点川菜的院子；我们邀你在这里，用川菜传递治愈的力量。四川卫视川菜开放日，每周二21:20，一起开放川菜之约。
1: bunu yazıversin bulut. Bu taş degen pışıklı mı bulut? Kağızga yazsam ayrılıp kalat. Götün arki bulut. Oşun için şu taşlara koyuversin. Baskan kadam sayın bildiğim var. Nimniköyün degende. Мен ұшыдан басып отырып, мынандай басып, ұшын әмәсі мен басқан жер. Мұншадан болса деп ойлайтын, күйістік болса деп ойлайтын. Шөп келі айтам, дағы өлбе келі айтам. Мен ем ұшы бір қашық қаным қалғыша. Дүнгі, дүнгі мен жүрегімде мәңгі.
2: 谁是苏小曼啊？
3: 一个女的对我师傅穷追猛打的，
4: 可不要脸了。
3: 你看我师傅不搭理他吧，追到厂子里来了都。
5: 学习，你想要个后妈吗？
2: 啥意思啊？
5: 你爸要给你找的那个后妈，就是我妈。
6: 我还告诉你王媛媛啊，你妈这辈子我还就认定了，
7: 我还就不许别人欺负她，咋的？
3: 行了，你先出去。
7: 不，今儿我得跟着孩子，我得掰扯掰扯。

0: 下去，让他们成为延伸的界碑。这样的念头在布鲁马汗的心头升起。
1: 当时怎么会想在石头上刻下中国两个字呢？
2: Мен бир түн танада қалып қалғанмын. Танада қалып қалып, ана мен өлсем өзім кедел өліп қалғандаймын. Мына жәншіте тағы бар. Ташты таштың арасына қырғызша жазған дүңгі деген бекітулі таш бар. Мұны нәкәндел адамдар көрді, қалған адам көре алмайды. Анан ошол мына ларды балдарым ерчитип барып бир күн талаада калганда мен өлүп калсам да шөл кетип калгыдай манабыл жүңгү деген ташты азыраактан айтып берейинчи ошо жүңгү деген ташты жаман адам келип талашкыдай болсо сенин белгиң барбы де анын белгиси жок уламай турсаң биздин өкмөтлерди эчтеме кылгызбайт анан манабыны жетинчилендим бир ар бийден сурадым жүңгү деген кандай болот жүңгү деген катты мага жазып берчи десем бир эле жазып берди ошону мен үйрөнүп алдым бул оңой экен анан жазып алганда дейсиң ушундай койнума эч кимге көрсөтпөй.
0: 从跟着士兵学写汉字中国，到在石头上刻下中国，十万多块中国石布满104公里的雪山边境线，每一块都是他的誓言。
2: 阿拉民妈妈、爸爸、李普诺哥，我说老唐的，今天你们那里那是那啥啥的，你们别说的，你们说的太对了，爸爸。Мына лашылардан мал ашырбай бегиле. Кимдин малы болсо айдап койду эле мен ошончу. Элдин малын айдап күнү түн айдай берет эле.
1: Во нуң кан икан жоопай.
2: Ар бийлерге чегеретен бир ар бий жыгылып калса ошого жерде. Балдарыма келип алып ташты коюп ошо жерде жолду түзүп. Көйнөктүн этегине чапанына кумду салып келип ошол жолду түп түз кылган атамдын үстүндөсүн ар бий жыгылып калды дыйпан күн жыгылды жыгылбаса болот деген албетте атам бир ооз кеби бар жаманды көрбөй жакшыдан ыраазы болбой силер ушул күндөн ыраазы болгула мен жаманды да көргөм дейтле айткандай биз аябай жакшы күндөрдү көрдүк курсагыбыз ток болду бирөөгө кул болбодук алар мал багып элдин ишин кылып жүрүп.
0: 看着照片上父母褴褛的衣衫，在对比眼前的美好生活，老人的眼底不禁泛起泪光。布鲁马汗的父亲是老一辈护边员，深知边境安稳的重要。拥军爱军是父亲一生践行的事，守好边境线也成为父亲对他最重要的嘱托。就像一颗种子，在19岁的布鲁马汗心底扎下根，指引并支撑着他穿过一路的风雪与未知。
2: Алы вакты шо чегере коргогондо алган эң бир арстарган тоо аппак кардын арасында аюу бар бөрү бар жолборс бар элбес бар ушулар бар ошо бир күн чегереден келсем путтарымы ташылып канап колдорум канап келсем 12-деки бала эле апа сенин акың барбы бул ишти кылбай эле койсоң болбойбу дейт балам десем болду апа мен сага кошулуп эми мен чегере коргодум чегере коргогон мен өзүмдү коргош оттон дагы токтон дагы атам десе дагы мен коркпойм ошондо дагы жүңгүнүн бир кыз күйөөсү бар мен балдарым бакси куян.
0: 从花样年华到古稀之年，长达一生的坚守，他的足迹遍布整个东古纳马通外山口。寒风、积雪、困难、挑战，都没有阻挡他的脚步。日复一日，风雪无阻。孩子们也都在母亲的影响下加入了巡边队伍。如今，2000多人口的吉根乡，每一座毡房都是流动的哨所，每一位村民都是流动的哨兵。 2026年1月1日，新年的第一缕阳光照亮帕米尔。乡政府广场上，布鲁马汉与乡亲们护边缘并肩肃立，注视着国旗冉冉升起。鲜艳的旗帜迎风飘扬，映照着那张刻满风霜的面庞，也映照着那份萦绕在边境线的牵挂。
2: Мен бүгін байрақ шығарып, постер алмашады кейін шегараны көріп келейін деп. Құтылдық біз. Ошон үшін ертең үші шегараға мен құшын.
0: 车辆驶向雪山深处的执勤点，他为年轻的巴郎们送上亲手做的布尔萨克，像一位母亲叮嘱着即将远行的孩子。
2: 2026күні бүгін бірінші күні сіздерге келгеніме, осы жерге мен неше қатым келген, бүгін да келгеніме чоң сүйініп тұрам. Әрбіріңізден жаңа жылыңызға, әрбіріңізге жақсылықтар жармаша берсін. Тұшман келсе деле мынтықты мындай қармап астыңар атылады. Жүректе қайсыл уақытта болса тұрады. Ошон үчүн жүрегиңерде мукумдукту жакшылыкта кыла. Әрбіріңерге рахмат, узун өмүр, денсаулык каалайм.
3: Бүгін бұрмаққа молда бізді жоқтап келіп, бізге борсоқ, дағы желдемек ап келіп, жоқтап кетті, біз аябай қуаныштабыз. Бұрмаққан чоңына мұнан кейін, бізмені қошу чегарада чарлап, чегарашы немесін бізге қалтырды. Аябай келіп чарлашты, бұрмаққан чоңынаның бұл ішінен аябай тасырландық.
0: Деші нен ко ба шүн, та иран хау бұ еу еді та шаңды жа тяу шуси ді шүн бен лу. Жужы гуай жаң, цай жа ки шүй.一步一步缓慢向前。
2: 我的感觉是你们的人我的人我的人我的人我的人我的人我的人我的人我的人我的人我的人我的人我的人我的人我的人我的人我的人我的
4: 人我的人我的人我的人我的
2: 人мұрынқы мен шегараларда жүргенде үші сусысым да қаржы еттілем, атқауысым да қаржы еттілем, жоңшы жеткен, алғашқы мақсатты ұмытпағыла деген, алғашқы мақсат не дегенде, мұрынқы жамандық күнді есіңерде сақтап, жақсылық күнгі қадам басқыла деген кеп. Мана ұтан бар, тәті жерде өрана қырыңда бір көтей тұрабы. Шотон ылды пәске түшкенде суның өзі қылғыз істен. Бұяғы жүнгінікі. Мұқымдықты үшін кегеран бекем қарабаса, жол ділің ғой. Суге шып бар байт, бел ашып бар байт, тек еден белі келсе, бізге түшет. Біз тияққа түсіп, тигілерге түшет.
0: Ашарсуйда Аити Бубин. Кінтен шыта дейіцы шүнбен.这位年轻的姑娘一边搀扶着布达妈，一边仔细聆听着她的叮嘱。
2: Полизге мынандай бирде мени қойып, таш болоу, фок болоу қойып, келіп өкіметімізге айтты, ошо лизне қаяқтан келді, Қырғызстандан келді, бұяқтан келді, ошоны анықтап шығады деп. Анан ант берсек, нені шегаратын құр қойып.
5: Це ж о дійці шімбен.这条路没有我想象中的那么容易。我看着他拿着拐杖，还在雪地里面跟我们一起巡边，奶奶一直没有放弃，让我觉得真的很感动，给了我一个走下去的动力。
0: 看着年轻一代的加入，巡边队伍的不断壮大，让布鲁马汉欣慰不已。
2: 明бүгін үші шегара қорғаушыларымен басып, жәнін өзі қорғып, бір мен болбой, мұншадан болса деп ойлайдым. Маңға үші мөні күптір дедім. Куяндардың үшінде үшінде әскер кейім тұрады, шәпкелері тұрады, парқыраған үйлері тұрады. Бұлардағы әйбай өні күпсіңір деп, мен партияның абзалдығын бәне толық түшініп білдім.
0: 就在行至一处坡地时，腿疾却让他不得不停下。考虑到老人的身体状况，护边员们没能让他继续向前。眺望着远处的雪山，看着脚下的路，他决定就在此处刻下新年的第一块中国石。致敬道德模范，传递社会正能量。